0: اینجا یروشلایم. شلوم رادیو شنوندگان محترم، در یروشلایم خبرساتی 2:30 امروز روز دوشنبه شتم ماه او 5786 سال از تاریخ سوبیودیون 20 ایول 2026. نزدیک میکروفون یوسف مرزایف. برنامه‌مون هر روز از ساعت 2:00 تا ساعت 1 در موج 100.1 100.3 101.1 101.3، در تلکانال هات 312، در تلکانال اس 748. گوی گو برنامه‌مون همچون در برخی فیسبوک مون یافتن ممکن و آن میباشد با حرفای ایوریتی کن بخارید یا کن بخارین با حرفای انگلیسی. البته در آمده میتونید برنامه همون رو همچون شنیدن. امروز مایان در دوامی برنامه همون بعد اخبارات برامده رو ویلر خیموف رو میبریم، در باره که نمین هفته روزی چهارشنبه شب مایان شیوی تیشبه او رو پیش باز میگریم و پیش از تیشبه او یک چند دین و شرط ها دارد و مایان میخوایم که با مایان ها رو ویلر خیموف آن رو یک تا یک تا فهمونده دیان. برنامه همون رو با اخبارات سر میکنیم. شبر که در روزوی اخیر برنامه من را با اخبارات سر کرده ایستادیم و در اخبارات را سر کرده ایستادیم با واقعی که بین ایران و شتت های متحد امریکا شده ایستاده است و آن می باشد البته جنگ که شوی گذشته شوی نویوم شتت های متحد امریکا در زمین ایران جنگ را گذرانده ایستاده است و چندین بار شتات متحده امریکا وقت داد به ایران. ایران طلب های شتات متحده امریکا را قبول نکرد و از این سبب شتات متحده امریکا جنگ را ضد ایران دوام داده ایستاده است. عین قصد در جنوب ایران در اونجا شتات متحده امریکا عملیات حربی خود را گذرانده ایستاده است. از این طرف خودی ایران به سوی یک چند دولت هایی که گرد و اطرافی آن هست و آنها در زمین خود را به شتات متحده امریکا دادن که باید شتات متحده امریکا تواند ثمرات های خود را در اونجا جایگیر کردن، از این سبب همچون شتات متحده امریکا خود را محافظت کرده است. گرچند که محافظت کرده باشد هم ایران شوی گذشته به سوی همچون یک شب پیش به سوی یردنیا هجوم رسانده، به بعضی حربی شتات های متحده امریکا ضرر خود را رساند. گفته میتونه که بین 24 ساعت شتات های متحده امریکا 4 عسکرهای خود را گم کرد و این سبب میباشد که شتات های متحده امریکا جنگ را ضد ایران دوام داده ایستاده است. و همچون امروز پگاهی در بخرین اووزی تریبوگی اگهدی کار فرمانده شد و اون البته می باشد که از ایران رکت پرانده شد و دیده ایستادیم که ایران نمی خواهد به سوی اسرائیل رکت پراندن، که از یک طرف می داند که اسرائیل می تواند آن را به عملیات حربی گذراندن و به یک چند جای استراتژی ایران ضرر خود را رساندن. ممکن گفتن که کمتر ایران ترس دارد از اسرائیل و همچون دیگر سبب ها که ایران می خواهد گرد و اطرافیان یعنی در یک چند مملکت ها چون عراق، یردن که به جای دادن به شتات متحده امریکا باید آنها در آینده یاردم خود را ندیند. در کویت چطور که گفته برام دیم در اونجا همچون رکت پران شده گذشت، اما یک چند عرب دولت ها می خواهند یاردم خود را رساندن برای که نفهمی و بین شتات متحده امریکا و ایران با آخر رسد و الکه شتات متحده امریکا با امکانیت داد به ایران باید قدمی خود را از نظر گذراند و ایران گفته براندن که مایان از شتات متحده امریکا یک چند طلب قبول کردیم و در همین روزا از نظر گذرانده ایستادیم. شتات متحده امریکا معلوم کرد که اگر تا آخر همین هفته ایران رفتار خود را دیگر نکند یا که به طلبهای مایان رازگی خود را ندید، مایان البته هجوم رسانی را یا که عملیات حربی خود را در زمین ایران زیاد میکنیم. در سری عملیاتی که شتات متحده امریکا ضد ایران سر کرد و آن میباشد خاطر میرسانیم در آخری ماه فوریه همین سال، همچون ایران گفت، اشتاتو متحده گفت که من عسکرها به ایران در آردنی هستم و بین یک چند عسکرها می باشند عسکرهای کردها که از عراق امکانیت دارند به ایران گذشته جنگ را دوام دادند. ترکیه این را شنیده گفت که اگر اجازت داده شود یا که امکانیت داده شود به کردها که آنها درامد جنگ رو در ایران گذرانده میتونن، من البته یاردمی خود رو با سمالات های حربی خود میدیم به ایران، گفته یعنی طرفدار ایران شده، فکر خود را ترکیه معلوم کرد. در سری همین هفته، یعنی انختر در آخری هفته گذشته گفته برامده بودیم که پریزیدنت لبنان جوزف اوان سفر خود را در همین روزها در شتات های متحده امریکا گذرانده استاده است. خاطر می رسانم که نافهمی ها همچون بین اسرائیل و لبنان شده استاده است و آن می باشد از سببی که بین حکمرانی لبنان و اسرائیل تشکلات حزب الله جایگیر شده به اسرائیل ضرر خود را رسانده استاده است و در وقتی که اسرائیل عملیات را زید تشکیلات حزب الله گذرانده استاده است، آن همچون تاثیر خود را به لبنان آورده استاده است و همچون از 1 میلیون زیاد ساکنان جنوبی لبنان از خانه خود برآمده به شمالتر گذشتند و آن میباشد البته که این جنگ را تشکیلات حزب الله تکلیف کرد و حکمران لبنان گفته استاده است که من نمیخوایم که جنگ دوام دید و می خواهیم که عسکرهای اسرائیل از تریتوری برایند، از تریتوری لبنان. از یک طرف حکمرانی شتات های متحده امریکا مراجعه کرده استاد است که باید با یاردم عسکرهای قوی بخطری سوریه که آنها به لبنان درامده می توانند یاردم خود را رساندن برای کم حرکت کردن تشکیلات حزب الله. به این قدم هم حکمرانی لبنان اینقص پریزیدنت آن جوزف اوان فکر خود را زید این رسانده استاده است، یعنی نمی خواهد که لبنان عسکرهای خود را به لبنان نمی خواهد که سوری عسکرهای خود را به لبنان درآورد و همچون چندین بار گفته برامده بودیم که تشکیلات حزب الله علاقه جنگواران خود را به شمال لبنان در سرخط فرسان برای که اجازت ندادن به عسکران سوری به طرف لبنان گذاشتن. این فکری خود را همچون جوزف اوان امروز در وقتی که با پریزیدنت شتات های متحده امریکا دونالد ترامپ و همه رو میگذراند در اونجا طلب کردنی هست و با گفته میتونیم که علاقه چندین بار سوریه حرکت ها کرد به در جنوب سوریه نارو میگذراند برای که همچون کم حرکت کردنی قوی بخت گفتم میتونم که ساکنان دروزایی که در اونجا خیاط دارن همچون در رمین بار جوزف اوان که در سرخط پریزیدنت لبنان هست و سرخط بین لبنان و سوریه هست میخواید طلب کردن که از پریزیدنت شتات متحده امریکا دونالد ترامپ باید عسکرهای خود را به لبنان یعنی سوریه به لبنان نفرساند. اکنون در باره مملکتمان سخن کردنی هستیم و آن به باشد نافهمی و بین مسلحتچی حکمرانی امروز گلی بهرف میاره که بین حکمرانی خازره و او بسیار نافهمی ها هست. گلی بهرف میاره گفته ایستاد است که باید وزیر کارهای مدافع داخلی ایتمر بن گویرلا از این وظیفه براردن در کار که بسیار از خانون بیرون رفتارها دارد و ایتمر بن گویر جواب داد و گفت که تو حق ندارید به من فرمان کردن جامعه هم ممکن دارم دن گدام اداره هم ممکن دارم ده تفتیش کردن یا که نگفتم بین این دو شخصان نفهمی ها روی داد. چطور که معلوم هست علاقه تخمین 98 روز 99 روز بعد در مملکت امان انتخابات شده میگذرد، آن میباشد در 27 اکتبر 2026. بعد 4 سالی که حکمرانی خازره وظیفه خود را گذرانده استاده است در 27 اکتبر 2026 انتخابات شده میگذرد در مملکت امان و علاقه هر تلکانال ها هر رادیو تفتیش گذرانده استادن به کی یا کی به کدام پارتی بسیار اوزا خلق دادنی هست. اگر در برایم یک چند مو پیش دو شخصان یعنی دیپوتات های گذشته تروپر و هندل معلوم کردن که آنها دوی آنها پارتی نو شده استادند و دوی آنها علکه از چهار مندت زیاد گرفته میتونن. خاطر میرسم که برای در حکومروانی اسرائیل در پرلمنت اسرائیل درامدن هر پارتی باید کمش چهار مندت گرفتنش در کار و اگر از چهار مندت کم گره و البته به پرلمنت اسرائیل درامدن میتونن. چندین بار گفته برامدیم چی خصاب میکنن چی در مندت میباشد کتا گفته برامدنی هستم. مثلا اگر در مملکت من 3 میلیون آدم یک 4 میلیون آدم حق دارد آوازی خود را به انتخابات رفته دادند، 4 میلیون نرفتند، فقط رفتند 3.5 میلیون یا 3.200.000 آدم آوازی خود را داده باشند، همین 3.200 آوازها را به 120 دیپوتات ها تقسیم میکنند و هر این پرچه میباشد مندت حساب دارد. از این سبب ما گفتن میتونیم هر مندت چطور آدم هست. اون نظر به بعدی انتخابات انیخ میگردد که یک مندت چقدر آدم حق دارد. و بین نامزدها به وظیفه سروزیر میباشد ایزنکوت، گادی ایزنکوت که چندین بار فکر خود رو بیان کرده گفت که میخواید شدن سروزیری آینده. و علاقه دیده استادیم که از روی پرسیش ایزنکوت علاقه صاحبی 22 مندت شده میتواند، یعنی یک مندت زیاد از سروزیری اسرائیل بنیامین نتانیاهو. و نامزدی دویوم میباشد نفتالی بنت که از روی پرسیش فقط 15 مندت شده میتواند. و اگر دیده و عثمه یهودیت که آنها صاحب 8 مندت بودند به 10 مندت برآورده شدند. اگر در برایم پارتی سروزیری خاضر بنیامین نتانیاهو و طرفداران آن میتونند 51 مندت گردیدند و امونان باشد. اگر ایزنکوت یا که نفتالی بنت طرفداران چندانی شود برای برپا کردن کالیتسی، آنها البته از 51% کم قبول کرده استادند. و گفته میتونیم که شب گذشته همچون این دو شخصان دو نامزده ایزنکوت و بنت گفتن که رهبر پارتی اسرائیل بیتنو ویکتور لیبرمن با اونو گفته ایستاده است که اگر میخواهیدان که من آوازی خود را به شما انتهم اجازت دیدان که سی ما در وقتی وظیفه خود را سر کردند باید سی ما هر سروزیر شده میتونیم هر یک تیما تقسیم میکنیم بعد چند وقت هر یک تیما مایان میتونیم شدن سروزیر. مقصد باید که نتانیاهو رو از این وظیفه برآوردن. گفته معلومات رسانده شد از اداره سردار پارتی اسرائیل بتن ویکتور لیبرمن معلوم گردید که این معلومات دروغ می باشد، گرچند که این دو شخصانه که ایزنکوت و بنت این معلومات رو رسوندند. همچون روزی پنجشنبه همین هفته در پارتی لیکود برای قبول کردنی با 8 دیپوتات های نو که آنها در سری روی خط می شوند پرایمریز یعنی انتخابات شده می گذرد و نتانیاهو می خواهد که در همین بار در این پارتی لیکود باید نمای نو آدمای نو قبول کرده شوند یاش ها برای پیش قدم کردنی این پارتی. همچون پارتی دموکرات ها در همین روزا پرایمریز گذرانده استادند و در آن 2000 آدم حق دارد آمده آوازی خود را دادند کیا میتونند در این پارتی جایگیر شدند. اکنون در انتخاباتی که در خارج شده میگذارد در وینگر معلوم گردید که سروزیر آن پیتر میجیر مراجعت کرده ایستاد است که باید ضعیفه ای که چندین بار در بازی شهمت غلب را به دست آورده و یهودی می باشد باید به وظیفه پریزیدنتی این دولت مراجعت کرده شود گفته معلوم گردید. دو سه روز پیش در خواد گیلاد یک واقعی ساختار زیدی یهودیان شده گذشت. از روی معلومات دو فلسطینی ها دست گرفته شدن و آنها به تفتیش گذرانده شدن و برای عمیق دانستن سببی که آنها ساختار آوردن یا که آنها آوردن گماندار هستند به این رفتار، از این سبب پلیسی آنها را دست گرفته به تفتیش گذراند. و در آخر گفتنی هستیم که درباره بازی موندیال که شوی گذشته باری آخر شده گذشت در همین سال و بازی بین ارگنتین و اسپانیا شده گذشت و غلبه را اسپانیا به دست درارد 1-0 و آنها در همین سال جای یکم را گرفتند. به دقیقتان معلوماتی آب و هوا در حیفه امروز روزانه 30-26 درجه گرمی، در تل اویف روزانه 32-24، در برشه 37-22 و در پایتخت مانی روشلایم روزانه 33-23 درجه گرمی. از روی معلوماتی دکترها آنان که از خانه برامدن شانده مجبور نیست بهتر که در خانه نشسته روزی خود را دوام دیند که در کوچه ها را جدا گرم و آنان که کم نفس هستند البته بانها ضرر رسانده میتونه گفته وزارت تندرستی اسرائیل مراجعت کرده استوده است. به دقیقتتان قربی دلار و یورو، قربی دلار نظر به شکل به 3.4 از 10 اگرات برابر است و یورو به 3.48 از 104 اگرات برابر. شنوندگان محترم، شما خبرهای آخرین شدید برنامه همون دوام دارد. چطور که گفته براندیم در آخر در چهارشنبه شب خلقی یهودیان در دنیا شوی تیشه به اورو پیشواز میگرند که آن بباشد خروب شدنی دو بیت مقدس هایی که در خلق یهودیان تقریبا 2000 سال پیش شده گذشت و آن البته روزای ماتم حساب دارد. در این بابت یک چند دین و شورت ها نویسته شد و چه خطر که مایان نزدیک اومده استادیم به تیشه به اف، البته مایان دیده استادیم که دین و شورت ها با وزین تر شده استاده است. در امین سه باوت مایان میخواییم که خاضر برامدی حروف هیلل خیمه را شنیدن به دین و شرط هایی که به همین هفته دخل دارد.
1: دوستان عزیز، شنوندگان محترم، در همین هفته هایی که ماها باز برای خرابی به تمیقداش سرخم بوده دیر شکسته آویل داریم اینماییم، باز برای آن که به تمیقداش دویم خراب شد از سبب سینت حنام، یعنی برای آن که آدم را دیده سخته نتوانسته و بیودگی از پشتی هم دیگر کافته، از همین سبب می تمداش خراب که گردید، ها باید در همین شو روزا که دلشکسته هستیم باید همین به معنا ما یاد گرفته تعلیم گریم و گویم که از همین سببی که به بیودگی هم دیگره بدیدن به تمداش که خراب شو، ما باید احوای باید زیادتر کنیم، میرو محبت بین هم دیگر باید زیادتر کنیم که مقصد به تمداش خراب ما آباد گرده. بسیار تیر آدم ها خیال میکنن که سینت حنام به بیودگی یک آدم بدیدن باشه. دوستان عزیزم، شما امین رو گفتین که کمایم هپنیم لپنیم کن لب ها آدم ال آدم، معنای آن سخن امین که شما امین دانای عالم آمده در ما تعلیم داده گفتین که دل آدم به آدم مانندی آینه می باشه، چه خیلی که اگر با آینه آدمیزاد تبسم کرده اگر زمانه خلنه می بینه، آدم اگر قواق کرده زمانه اگر آدمی خفه میبینه، همچنین هم آدم با آدم میگون دل به دل راه داره. آدم گرچند دیگه گپ هم نزنه ولی که بدون دلش اگر میرو محبت باشه، آدمی رو برو اشتگی محبتی اوی حس میکنه. اگر بدون آدم دل آدم زهر باشه، آدمی رو برو نشستگی همون زهر، گرچند دیگه سخونای خوش رو هم گوزنه لیکن بدون دل که اگر زهر چکدشی نه علمون زهر آدمیزاد میفهمه. محصه بودک میگون در خیتای که میدونتون که روی زکانهای دولت خیتای بسیار فرزند رویانده ممکنیست چون که زمینشان کم آدماشان بسیار، از این سبب اگر یکم زاییش پسر باشه اگر دیگه زایدن اون زنه نمیمونن، ولی که اگر یکم دختر تولد شوه با یک تا زایدنش ممکن باز برای پسر، ولی که زمین که ندارن بچه ها که کلام شدن دختر به خانه شمره به پسرشان کلی میدارن، همین کتیب همین پسر باید تا پیری پدر و مادر تا آخر عمرشان باید به همراه همین ها زندگانی کرده به یک خانه شینن. از همین سبب دوستان عزیز باز امارات کردن نکنه، خانه های نو ساختن نکنه، چون که هر یک پسر به همراه پدر و مادرش تا آخر عمرشان ها زندگانی میکنه، بعد اثر پدر و مادر این خانه با اونها میراث میمونه. هم خیلی یک اولاد صاحب یک دختر و یک پسر، بچه ها کلامشون دختر شو کرده به خانه شمر، پسرشان زن گرفته کلین به خانه شامد را، ولی که چی میشه که دخترشان به یک جا میافته که هیچ معامله یافته نمیتونه به همراهی مادر شویش، شب و روز جنگ و جنجال بحث و مناظره همدیگره به سیخ کباب میکنن، ولی که میدانه که جدا شده باز به خانه پدر و مادر گشته نمیتونه، چون که به خانه پدر روش کلین در آمدک چیکار کنم؟ میگو این کلین چه خودم عبالی بام حواتی هم گناه من چه؟ حالا من فرزند نرویاندیم، حالا زندگانی ندیدیم، چیکار میکنم؟ میرو پیش یک دکتر، میگو که دکتر جا میگو میدانه که من مادر شایم که تی هیچ قرچم نمیبرا، چی میشه که میگو دما یکم تا دارو تید که من بدون عبقاتی همون مانده همه اثر خودم سویل کنم؟ دکتر دانا بوده، میگو که دخترم اگر تو این کار رو کنی میگو همه میدانن که تویو مادر شاید بین شما جنگ و جنجال است، پگه اگر او مرده مانه در پا چی توی میگرن میفهمن که تو هم این کار کردی، بیا میگو من با تو دیگه کپه یادتیم، من میگو با تو یک دارو میتیم، میگو هر پگاهی دو چکله بدون این چایش انخته میتی، ولی که به دست خودت میتی که دیگه آنو نشن به سه ما، میگو هر پگاهی دو چکله بعدی سه ما میگو میموره، ولی که میگو مقصد که آدم ها اتو حشاد نبرن نگوین که کل نش این کار کرده، تو با میان سه ما باید خودت شکسته هست نبراری، پگاهی کتی خسته نان چایش بدنش کنی، خانه روی تازگیه بینی، دوگانه های مادر شاید که آمدن به پیش اینا چای پای کرده میوه دانه گرفته عزتشان رو به جا بیاری، دست پاشو مساج کنی، میچه که یاردن داره، اما به میان سیمه جانیم گفته میگرده که همه بینن که تو با دوست دشمن نیستی، او پگر که مرده رفت یکم کس پاچی توی نمیگره. راسنگم این کلینچه به سخن این دکتر در آمده داروی میگره، بگوی که تیخسته دو چکله بدونی شیرچای اناخته خودش کاسه که تی بتی دنی مادر شوی در آمده نان تر کنونده بدنشان میخور آنه که آنه جان گفته کفتهاشون رو مساج میکنه، پاچهاشون رو مساج میکنه، درف جورو بعد از حولی های میرو به دوگانه های مادرشویش پیشینی میبیان به پیش اینا چای پای کرده با تبسوم اینا قبول کرده میمانداری بجا میبیاره، همی خیل به میون یک معدومه مادرشو همی خیل به دل میبنه که ایبی کلینجان به بالش مرده میره، بعدی دو ما دیده که این مادرشو کل نیزد کرده کلین میرو محبت بدلش پیداش به این مادر شو شایمان ما شو یک کار کرده گیش تاخته کرده پیش دکتر میره، دکتر جان میگو من دیلم در میکنه که اگر پگه مادر شویم موره اگر چوه، میگو که دیگه شده منه، بگو همه خیلی نقض میبینه که از دکتری خودش زیاد بولی سرش گیته میگرده منه بی بازار رو اگر یه چیزی بخورش خرد ده منم میخره، او پگه موره میگو من چا میکنم؟ یک کار کنید میگو همینه دیگه خیل کنید، دکتر خانه کرده میگو که دخترم میگو من میدانستم که میگو خصلت آدمیزاد همینه که دل به دل آینه هست، من امخیر کردم که میگو ما به تو دارو ندادیم، به تو زهر ندادیم، من میگو ویتامین به تو دادم و دادگید میگو ویتامین مادر شوی تو میگو نمیموره، لیکی دیدی که میگو تو رفتارات دیگه کردی همچنین مادر شویت هم رفتارش به تو دیگه خل کردک. دوستان عزیزم بینیتون که کمای ما پنیم الا پنیم کنله به آدم الا آدم، چه خیلی که آدم با آدم بدیلش اگر اویله کنه ار روی کنه کنه بر روی مهر مهر دیل آدمیزاد با آدمیزاد دوستان عزیز کپروک داره، چه خیلی که گفتین دیل را بدیل بود راه در این گمیزی سپه ار روی کنه کنه بر روی مهر مهر، بیتون که اگر خواهیم بتمیم را شما به راستی آباد گرده اعضای قوم اسرائیل در دوام قریب 2000 سال پس شویو بس باشه اعضای قوم اسرائیل اگولود به گولا ابراهیم آمدیم به اسرائیل به امیده کلام خدا ما از چهار کنار عالم جمع کرده مقصد با یک قدم از ما دوستان عزیز با یک حرکت میده از ما دل ما ها با هم دیگر صاف کنیم در وقتی که دل به دل اگر صاف باشه در اون وقت عجب نیست که به زودی به رب یمین و خداوند تعالی موشی حفظید که نوی فرسانده ما یا راسنگی هم اگالود به گلاب آرده به تیمراش خراب ما یا آباد گردانده برخواد با این زیادتر بروزهای نیکی روشالایم ارزون شده برخواد سالهای برسار و سلامت باشیم به مراد و مقصد نیکی ما رسیم دوستان عزیز روزی تعنیت شعبه ها می باشه بسیار سخت مانند تعنیت کیپور بارین که این باز برای خرابی بیت المقدس خرابی یروشالایم عزوی اسرائیل عزوی شیخ نابگالود از این سبب اینه ما باید سبوک ندانیم از دور قدیم ما ها میناک داریم که پدر و پدر بابای ما ها که ما ها به روزی شعبه ها سر خاک رفته زیارت میکنیم پدر مادر بابا بیویای دوستان عزیزم این یک منهاگ مقصد آنکه آدمی زاد بروز چباو به کارهای بیوده سرگردان نشده اولی یروشالایم باید از خاطرش فراموش نشوه گفته رفته سری خاک زیارت وقتی کردن به آدم که به حالتی گریه می بیا خفه میشه در اون وقت گویا به وقتی گریه شده نشم به عذاب شخیناوی و گالوت اسرائیل به گویا قوشی کرده گیره شبه گفتین ولی که امروزش به که روزگارانی تشبه بسیار بسیار گرم می باشه هوای اسرائیل گرم که می باشه دوستان ازم خلاف میسوای زیارت به جا می بیارم گفته میرون به زیارت سر قبر پدر مادر بابا بیوی بیان خواست گرمی آفتاب سرشانو می برداره مجبور می شونو تحنی تنشان وا می کنن دوستان ازم تا به سر خاک رفته تعنی توا کردن بهتر آنکه آدم خانه نشسته تعنی نگاه داره و به کوچه به افتاو نگرده ولی که اگر امکاناتش باشه نزدیک باشه به پیش خانهش مانند که آدم های رمل میشتگی ها به پیش خانهشان میرون زیارت میکنن باز به خانه رفته تعنی تدام داده میتوانن یا که آدم هایی که یروشالایم زندگانی میکنن به سر خاک اولادشان رفته به یروشالایم در بعد از آن خانه رفته میتوانن و یکاو دیگه ولی که آدم هایی که پدر مادرشان یروشالایم قبرشان به خودشان لوی میشنن تا میرون تا میبیان به این هوای گرم حلاک و مانده شدنشان ممکن خوان که افتاب بردنشان ممکن کسل شدنشان ممکن بهتر اون که پیش از شعبه ها رفته زیارتشان کرده گیرن چون که این یک بس منهاگ میباشه به یکام ضروری اروی شریعت نداره همچنین آدم هایی که میرون برای زیارت پدر و مادر به روز چابا مرکه شتا ممکنه چون که به بودگی ما با او دست گفتن ما ممکن نیست میبیم شمع نشامای در گرانده میشنایات خونده بیلو نشامای مرده ها صدقا داده بخ هم نتفیلا میخوانیم اگر اثرا باشه قدیش و عشقابای بجا آورده بعد از آن به خانه آمده بعد از پیشینی در کنیسا رفته دیوره ترا شنیده منهای و عربی تخونده تعنیت با دیل جمع به اتمام میرسانیم درگاه خدا طلبدار هستیم که بزودی به تعمیراشی خراب ما آباد گردیده برزای نیکی یروشالایم ارزان شویم آمین و آمین پهمی شما شبت سلام باز خدا خد با آبادی یروشالایم و به تعمیر داشت بندی شما هراوی لیل من منخیم خیموف